0: مرحبا باللي كيسمع لينا من راديو إسكابادا. راديو إسكابادا كيتمنى لكم بزاف ديال السعادة وبزاف بزاف ديال الأمان.
1: Quand même, Moutard, un grand gars comme toi.
2: Un, deux, et un, deux, trois, quatre.